0: bon awa zeta ho tonton be ba yino nyo no wero ho kambi o edo moyo ayi hari bon ayi men mi chalie bon no ka gbedo ga ji ado di gbedo ji ado ni do dia eh gbedo ji eh amo bo mi o ta tro yin to jogo mo lo gile ele dabo ndi aje ya eh to de ile yin la ko bi yo e wa no gile dabo so bi fi to ko le bo be to le dimo kuku to wo nu e lo amo vi de bo fi olo wa bo ron di papa ka bo ron he gba mama da ho no ko chi chi wi bo ron ko ka mo lo me ka me ne ko ta ti le mo le jo ko to e don mi le mi a ro bo nu gbo ma to wa e ti mo ho re nu e te nu le ayo hu lo amo ino je gbe hwenu ba da le ye da gbon di we go nya na ya yo ti tori bo be nya ka to te be nu ga ya ta bo si e mo da si do me ji bi bi mo mo do nu me gbere gbere mo bi yo yo nu me ho to te be nu ga ta mo ya jo ni wa so mo bo no la ka me lo bo no ka me lo ka bi so hwenu ga ya
1: yo bo i khare abe yo lo kwa uta we yo lo kwa uta yo de khare yo lo de khare yo do i khare de pede a pede to ha
0: wo bo kabi
1: o kho we o kho we o kabi na na ho kabi na na ho
0: kabi kabi be go nu ya be go kho nu ya
1: na ko aro to ji a
2: o bi
1: e ba gba che e na e bu la do bi je yo nu we go ri wa be
0: ni le mo lu mi a mo te do wa jo do ko
1: amun gbe wa ba wa yi to
0: ka di ko association de runeuses association de runeuses de Marie e wa ya kre be
1: runeuses de Marie we ya be e o e o suno no na
0: e o my do we do so many
1: e no do we do I don't found
0: e le e wa do o e me do le e wa so me ye me do ko pe to me le yo bo dasi e me do ko ganji no dasi we ya me ma do ko e yo be ma do ko e bo la meto bi kanji bo sien kanji yo bo e sien lo apari yo we yo bo ma ka do ko gigidi a moyen moyen yo iwe no dasi we
1: amo
0: me do ko apo me do ko kanji le yo bo doku na si to kanji yo sinyo no poke yo no
1: bo la ka
0: bo si bo e si going fit mo la ga Côte d'Ivoire e si go si fit mo la ga France bo wa ate la tun wa be le ko wa be go bi yo e go bi bo nja la ga kanji na se yo no ba ro le la do kun po vile ku ko ba ye bo to be be ya no fi ma da pe re su ro weekend me o e ro ba ya ile le ko wa le no yin gbo yo ene e o se bo na ko e no le we ni pe se a ko ya mi we ni
3: pe pe chiri me abe
0: no no e de me ndo a no a ko ya ni we ni a ko ya ni we ni bo ko gba yi men mi e di e lo
1: de markoi
0: e lo jile e o na
1: muska de lo to markoi
0: e lo bo lo jile ba do bo ko on do mi o me o ja ba do bo ko on do mi o e lo ero yonu desu ero mau desu o eh awa da yonu e anda yo awo vi o son je tagba de bu mro do ta wa me
1: e do wa dupe
0: e on da do on da se an se a to lo gba le bo lo se se representant je bo se do le do present sunu o to me ne eh a da yonu e anda yo awo vi yo sunu ne yo awo vi son do ta ba de bu ni a e son ko ka de bu do tuto a be a lo e o ero bodo e lo fami me o e son je ta ba de bu a yonu ne yo ko inu e wa na re peto re wulu e o yo nune ko fine boko fine ba obi ron da lo pamoro yin re representant ti fine boko azo ha kobo e wa nu apon bo nu akam yin ro mejele mi me ha biblo yo bo agbado ba ro izo do hobre ni a awo igu do gbere era abraham ero eva podo adam ko eva po me kai me na atin sin sin me jenu ko yo nu era yo nu ka na jenu ko yo suno gbe ko me
1: e gbe ko e
0: a lo elili u tuno mo so jori me e ga sojori le pa won ma wo ro nu ba le re e wa o ma wo na ba me a o bi oro e re nu ba le re
1: e je me
0: a je me to bore hun yonu era pa mi gbe ton de din bo boro e wa so ma lo ase ho to da te ji hun me le ni mono pon me wa se ho kere wa e ro ipo me le me boro ka me me re lo me jile nu e lo bo ne ka gbo mi ne ka blogbon lo gbe to fine ku mo da si we bo ko wi pre do
1: ko
0: bo ra to bo ko wi pre do ko po go bo e ro po wa iko eno bo e ro po wa ro o vava do bo e mo lo meji le nu ko yon nu mi se ko bo e ro no so me ri fo no so ah asi to le o
1: bo no e
0: yo ro do anko anko ni de eh anko nu ko da ton po vonu anko ko be do be eh me ko ndo ro nu ko da yo e bo vonu me mi o ndo we be e le hun e ne bi ku yo e ba so me de letin bo yi no